duro adenti na oso kan sa akire o na emum no ade ne free asafo urade ono ne nam ne so eye ano ana se wo fre odi fo second Jesus a o se da bi santuma we so se me aka wo twa won wade ne nsenkyerani urade nam ne so ye ade na onyi ntuma we mfra e me na me second Jesus o ya e media fo e de nam social media ne so nti uta e share odi fo bi o se hey me na me second Jesus na ne ma e bo gino ani ade hey odi fo ho onwanwa ani ade prophet se da bi santuma we so se me Share abusuya se anya urade di fo wo brɛ no ho ase e wo urade adum se e wo ada se nyina anim se na on hwa hwa no ho nia upon urade di ne ye nyina no on hwa hwa no ho na me yehunu se da bi ono nkoa ne odi fo ono nkoa ne se ho ono ne chi ne